بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کس

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے کیوں خاموش بیٹھا ہے, تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وبينهما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ کن کے درمیان؟ جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، جیسے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے، فضرب بینہم بسور اللہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کے علاوہ آراف پر بھی کچھ لوگ ابھی ہوں گے۔ یہ آراف کیا چیز ہے؟ عین ریف عرف کی جمع ہے، عرف بلندی کو کہتے ہیں، مراد بلند جگہ ہے۔ یہ اسی دیوار کے اوپر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ یعرفون کل بسی ماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، ہر ایک یعنی جنت دوزخ والوں دونوں کو، ادھر والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، ادھر والوں کو بھی۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور جنت والوں کو پکاریں گے، کون؟ آراف والے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو، لم یدخلوها، وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے دونوں اعمال بالکل برابر ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے اعمال میں، ایک حدیث میں آتا ہے، سوابہ کے برابر، سواد سے سوابہ کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوگی تو اس کا وزن جھک جائے گا پلہ۔ وہ من ثقلت موازینو، پیچھے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ سوابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، جیسے لیک جس کو بولتے ہیں، اتنا بھی عمل تول لیا جائے گا اس کی وجہ سے بھی نیکی کا پلہ جھک جائے گا۔ لیکن اگر وہ فرق بھی نہ ہوا اور بالکل برابر کے برابر ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا ریزلٹ پوسٹ پون کر دیا جائے گا، لیٹر آن، انتظار کرو، پھر سب کو جنت دوزخ میں بھیج کر ان کو بھی کہیں نہ کہیں بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ اس وقت اس دیوار پر ہوں گے، اونچی جگہ پر ہوں گے، اور جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی، کیونکہ خود انتظار جو کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر کسی بس پر سوار ہونا ہو تو کسی بس سٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، جب تک آپ کے مطلوبہ نمبر کی بس نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون چڑھا، کون اترا، کون کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ خود ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امید رکھتے ہوں گے۔ اچھا، اصحاب آراف کے بارے میں، یعنی ان کے اعمال جو برابر ہونے کی بات ہے، اس میں ایک تو یہ کہ ان کے اعمال اپنے وزن کے اعتبار سے برابر ہوں گے، دوسری بات یہ کہ ان کے نیک اعمال میں کچھ ایسے عمل ہوں گے کہ جو جنت کا مستحق ان کو بنائیں گے، اور بیک وقت انہوں نے کوئی ایسا برا کام بھی کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ آ جائے گی۔ مثلا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل آراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہ ہوئے، ان کو اس مقام آراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، اور ان کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ کیا جائے گا، بالآخر ان کی مغفرت ہوگی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن انتظار کتنا لمبا ہوگا۔ اور ابن مردویہ نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل آراف کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا، اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے، یعنی ایک طرف بہت بڑا عمل شہادت کا اور دوسری طرف بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض بڑے بڑے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتے اگر اس کے ساتھ بڑے بڑے کبیرہ گناہ شامل ہو جائیں، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی کئی رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ یہ موضوع جو ہے آراف والا، یہ قرآن پاک میں محض اسی جگہ پر آتا ہے۔ اس کو پڑھ کر کیا سوچائی؟ بہت سخت آیات ہیں اس اعتبار سے کہ ہم عموماً ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اتنے برابر کیے جائیں گے۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک نیکی کر لیتے نا، پھر کوئی گناہ ٹھنڈے دل سے کرتے ہیں، لو ہم اتنے نیک بھی تو ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوتی ہوگی روز۔ شیطان ہمیں ایسے وسوسے دے دیتا ہے نا، اور اپنی برائیاں ہم کو نظر نہیں آتی اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ دنیا میں وہ ترازو آ چکا ہے کہ جس سے صرف پینسل کے ایک نقطے کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ایک جو کے انڈے کا بھی وزن تول لیا جائے گا اگر اتنی بھی کسی کی نیکی ہوگی؟ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، میں یہ عمل مسکال ذرتن خیرن یرا، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، وہ میں یہ عمل مسکال ذرتن شرن یرا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی جا دیکھے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، ما لحاظ الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا اس میں، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر کیفیت کچھ ہوتی، گھر جا کے بدل جاتی ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتے، صرف ہمارے ساتھ ہی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ تو یہ تو بات ہے کہ ہم کبھی بھی ہر وقت تقویٰ کے اس حالت میں نہیں ہو سکتے جو قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ یہاں تو فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اور اچھے دوستوں کی کمپنی میں ایک اچھی فیلنگ ضرور آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اس سے ہم یہ ایڈوانٹیج نہ لیں کہ نہیں یاد نہیں رہتا تو پھر کیا کریں، ہم انسان ہیں نا، اور پھر بہت دور نکل جائیں۔ نہ مایوس ہوں کہ میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا یا کب ہوگا، کون سا دن وہ آئے گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا۔ اگر ہم ایک قدم کیا قدم کا چوتھا حصہ بھی روز آگے بڑھ جائیں، کوئی ایک چھوٹی سی برائی چھوٹ جائے، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہم کر جائیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہار ایمان کی قائم رہے گی۔ مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ درخت ایک دن میں درخت نہیں بنتا، جو درخت بھی نکلتا ہے پہلے دن کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے۔ ایک بات ضرور رکھیں اپنے ذہن میں کہ اپنا جائزہ ضرور لینا ہے۔ ہر شخص اپنی خرابیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اگر آپ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے ہو جائیں نا، اپنی رعایت نہ کریں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے، لکھ لیا کریں، اور پھر آپ خود اپنے بارے میں ٹک مارک کریں کہ یہ چھٹا ہے کہ نہیں۔ مثلا ایک ہفتے کا پروگرام بنا لیں کہ اس ہفتے میں اس برائی سے مکمل طور پہ بچوں گی۔ ہمارے یہاں ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے، لیکن دلوں کی صفائی کا کوئی ہفتہ نہیں ہوتا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک کارڈ یا ایک ایسی چیز دی جائے کہ جس میں آپ کی اپنی ذات کے لیے کوئسچنز ہو، اپنا حساب لینے کے لیے، ان کو دیکھ کر اپنی مارکنگ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ابھی کیا کر لیا اور کیا باقی ہے۔ اس میں فرائض بھی ہوں، اس میں اخلاقیات کی باتیں بھی ہوں، اس میں حقوق العباد کی بھی ہوں گی انشاءاللہ، اور پھر ہر ایک میں کہاں کمی ہے، ابھی تک کس کے ساتھ ابھی تک زیادتی ہو رہی ہے میری طرف سے، صدقہ خیرات کا عالم کیا ہے، نمازوں کا کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کا کیا ہے۔ تو اگر آپ خود حساب کر کے یہ دیکھتے جائیں کہ میں نے یہ کر لیا، یہ ابھی رہتا ہے، یہ کر لیا یہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی امپروومنٹ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی۔ کوئی کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا، اوور نائٹ چینج انسانی عادات میں کبھی ممکن ہی نہیں۔ کہ آپ رات کو سوئیں تو کچھ اور صبح اٹھیں تو آپ کچھ اور بنے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد. اور پھر آپ نے وہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح وہ پہلے درجے کی برائی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی. تلقا لقاء سے ہے، آمنے سامنے ہونے کی جگہ، یعنی طرف، سائڈ، جہت. جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی. عام طور پر جب بہت ایسا سین ہوتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے. تو صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو ذرا، موڑو ادھر منہ. قالوا، پکار اٹھیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جنت کی بات پڑھتے تو آپ جنت مانگتے، اور جب جہنم کی پڑھتے تو اس سے پناہ بھی مانگتے. تو اسی طرح جب جنت اور دوزخ سامنے نظر آنے لگے تو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے. ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے، یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے. ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے، بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالو، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیض یاب نہ کرے گا؟ یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں، یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، یا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں، ان کو جنت نہیں مل سکتی. فرمایا، وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی، وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہوا تمہارے اس خیال کا؟ ان سے تو کہا گیا ہے، ادخل الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. آراف والوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس سے اہم ترین ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو. کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی اور غیر مؤثر مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. عموماً ہم غلط کام کر کے سوچتے ہیں اس سے کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹی سی بات ہے. معلوم نہیں کس چیز پہ بخشش ہو جائے اور کس چیز پہ پکڑ ہو جائے. امتحان تو امتحان ہے نا. آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا، ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے. لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ کبھی آئی؟ کبھی پیٹ میں درد اٹھا آخرت کا سوچ کے؟ نہیں اٹھتا. اصل میں نا ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. مشکل یہ، ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے، اتنی چھوٹ دیتے، ہم کہتے پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم بوجھ سمجھتے نہیں، اس لیے اٹھانے میں کوئی قباحت بھی نہیں. مثلا ہمارے اپنے جسم پہ جتنا بھی گوشت چڑھ جائے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا. ہاں، اگر 10 کلو گھی کا ڈبا اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹرا ایک الگ سے بوجھ محسوس ہوگا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا. گناہوں کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے نا، تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا بھی ہے. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے۔ اب جہنم والے واپس ان سے بات کر رہے ہیں، کیا ان افیزو علینا من الماء، کہ جنت کا کچھ پانی ہم پہ بھی پھینکو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا، یعنی بھیک مانگیں گے، اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو، کچھ کھانا ہی بھیج دو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلاً کسی علاقے میں بجلی چلی جائے، پانی چلا جائے، تو رشتہ دار دوسری جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے کہتے بھی دیکھو یہاں تو کل سے بجلی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ، تو یا کہ مجھے لے جاؤ یا کچھ بھجوا دو۔ جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان توقع رکھتا ہے مشکل کے وقت میں، تو وہاں بھی یہ مشکل کے وقت میں ان کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بھی سوچو۔ قالو، وہ کیا جواب دیں گے رشتہ دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں، حرمہما، ہما کیوں؟ پانی بھی کھانا بھی، حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے، کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر۔ تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ یہ کون کافر تھے؟ ذرا غور کیجئے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، شغل میلہ بنا لیا، اپنے دین کو، دین کو تفریح بنانا کیا ہوتا ہے، دین کو شغل بنا لینا کیا ہوتا ہے۔ ہم شغل کب کرتے ہیں، تفریح کب کرتے ہیں؟ ویکینڈ پہ، فارغ وقت میں، ایسے ہی ہے نا، ہر وقت تھوڑی تفریح ہوتی۔ تو دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب پھر کیا ہوا؟ صرف فارغ وقت کا کھیل۔ جب فارغ ہوئے، سب دنیا کے کام کر لیے، پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں، یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو، دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا، جب موڈ ہوا کر لیا، جب موڈ نہیں تو نہ صحیح، دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا، جب دل چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا۔ کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں، جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں، جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا، جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کبھی خیال آ گیا تو سٹور سے نکال کر اس کو جوڑ توڑ لیا، صرف ایک شغل ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے، اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو۔ فلیوم ننساہم، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے۔ کیوں؟ ان سے اتنا ظالمانہ سلوک نہیں، ظالمانہ نہیں، اس لیے کہ کما نسو لقاء یومہم ہذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو، انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کو حساب دینا ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ لوٹنا ہے ہی نہیں، انہ یظن ان لن یحور، یہ تو سمجھتا تھا کوئی واپسی ہے ہی نہیں، کوئی جواب بھی نہ ہوگا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب مزے کرو کہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی۔ مثلا آپ دیکھیں، ہم شادیوں کے موقع پہ ہر غلط کام کرتے ہیں، یہ کہہ کے لو ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو دفعہ، اب یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں، ہر غلط کام یہ سوچ کے کر لیتے ہیں، اچھا سب تو کر رہے ہیں اب ہم ہی نہ کریں۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، تیسرا قصور کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پہلا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، فارغ وقت کا کھیل۔ دوسرا، آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا۔ تیسرا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے؟ تجھے عزت و اکرام سے نہ نوازا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہ تھے؟ آج کے دور میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں۔ کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہ کرتا تھا؟ یعنی تمہاری اتھارٹی نہ تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا ہم نے علم کے ساتھ۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ لیکن لوگ اس کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی بات ہی نہیں سنتے، نہ سمجھتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے، مشکل کیا ہے ان کی؟ هل ينظرون الا تأويله۔

الہو، کیا اب لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے انجام آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ وہ ہو جائے جو یہ کہتی ہے کہ ہوگا؟ یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہنے لگیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا رکھا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول بالکل سچ لائے تھے، یعنی قیامت کے دن سب کو یقین آ جائے گا کہ رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آج تو مذاق میں اڑاتے ہیں نا ان کی باتیں، لیکن کل کوئی نہیں مذاق کر سکے گا۔ فہل لنا من شفعاء، کوئی ہیں ہمارے سفارشی، فیشفع لنا، جو ہمارے لیے سفارش کر سکے، او نرد، یا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم کچھ ایسے عمل کریں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ فنا عملہ، کہ ہم عمل کریں، غیر الذی، اس کے سوا، کننا ناول، جو ہم پہلے کرتے تھے، یعنی جو غلط کام کر کے آئے ہیں، ایک چانس اور مل جائے وہ سب چھوڑ کر اچھے کام کر لیں، لیکن اب تو کوئی واپسی نہ ہوگی۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو باتیں انہوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی تھی، جو بہانے کیے ہوئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے، وہ بتا دیں گے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان سے، وہ سب کچھ بھول جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایک کام نہیں کیا ہوتا، وہ کہتا ہے اچھا میں فلاں کو کہہ دوں گا، لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ فلاں سامنے آتا ہے تو سب بہانے بھول جاتے ہیں، اور سوائے اس کو ایڈمٹ کرنے کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کی ہستی کے سامنے کس کو یاد رہے گا کہ وہ بہانے کرے اور جھوٹ گھڑ کے بتائے؟ دنیا میں تو ہم ٹال مٹول کر سکتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے۔ گناہ میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کی کوئی تاویل کر لیتے ہیں، جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں، لہذا توبہ ہی نہیں کرتے، اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہی تاویلوں کے جال وہاں ٹوٹ جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی، جس سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ جو دل عنہم ما کانوا یفترون ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے، اسی نے تو ہم کو گمراہ کر رکھا ہے، اسی وجہ سے تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا کیا تاویلیں کرتے ہیں ہم گناہ کرنے کے بعد؟ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، انسان خطا کا پتلا ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، یہ گناہ تو قسمت میں لکھا تھا، ہر گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، اس کی بھی معافی مانگ لوں گا، جہاں اتنے اچھے کام کیے وہاں ایک برا کام کر لیا تو کیا ہو گیا؟ جب اللہ چاہے گا تو اچھا کریں گے، ابھی وہی نہیں چاہتا کہ ہم اس برائی سے نکلیں، ماحول ہی ایسا ہے، حج کر لیں گے۔ آپ لوگ ایسے اتنے ریجڈ ہو، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے پاس سے تم لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہو، سب لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، ہم پھر کس طرح بچیں؟ آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے۔ مذاق میں کہتے ہیں کبھی کبھی شیطان کو بھی تو خوش کر دینا چاہیے، پھر دشمن کہیں کہ تو کرنا چاہیے، اصل خوشی تو جب ہی ملتی۔ گناہ کو عین فطرت بتاتے ہیں کہ یہ تو انسان کی انسٹنکٹ میں ہے، یہ تو جبلت میں۔ پھر بعض گناہوں کو، بعض برائیوں کو بیماریوں کا نام دے دیا، مثلا کچھ لوگوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا خوبصورت نام ہے کلیپٹومینیا۔ اسی طرح اور کون سے غلط کاموں کو نام دیا ہوا ہے لوگوں نے؟ کچھ سنگین قسم کے جرائم کو بیماریوں کا نام دے دیا ہے۔ ہوموسیکشوالٹی کو کہتے ہیں یہ تو جینز میں ہوتی، وہ تو بےچارے مجبور ہیں، ان کی تو فطرت میں یہ ہے۔ کچھ چیزوں کو فوبیا اور مینیا کا نام دے دیا گیا ہے، عمر کا تقاضا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ہر عمر کے تقاضے ہیں کچھ گناہوں کے لیے۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، بار بار تو نہیں ملنی۔ کنا مستضعفین فی الارض، مجبور ہیں، بے بس ہیں زمین میں۔ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ حضور کی پیشن گوئی ہے کہ ایک دور میں بڑا قتل ہوگا اور اسی طرح کے بڑے بڑے فتنے ہوں گے، تو اس لیے اس کے مطابق ہم ان فتنوں کا شکار ہو گئے۔ بعض برائیوں کو نارمل ہونا کہتے ہیں، یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے، اس سے کون بچا ہوا ہے؟ بعض فیملیز میں یا بعض لوگ مردوں کے لیے برائیوں کو ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں، یعنی کچھ برائیوں کو مردوں کی مردانگی کا حصہ سمجھ دیا گیا۔ غصہ اور کچھ جذباتی بیماریوں کو اس کی ریزن بی پی یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ہے، یا کچھ اور ہے، یا مینو پاز ہے، یا کچھ ہارمونل چینج ہے، اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رواں ہیں، یعنی اس پہ کوئی ندامت کی ضرورت نہیں، یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے۔ کبھی موسم کی خرابی، غیبت کر کے یہ کہا کہ ہم تو برا نہیں کر رہے، تو ہے اس کے اندر برائی، وہ تو جو اس کے اندر ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ چیزوں کو روح کی غذا بنا لیا ہے۔
کہتے ہیں کہ عورتوں کو غلط نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے, دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اسلام نے یہ تو نہیں کہا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اتنی تاویلیں کرنے کی بجائے غلطی مان لو اور توبہ کر لو اور اس کو چھوڑ دو. لیکن یہی تو تکبر ہمارے آڑے آتا ہے اور ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. گناہ کی جو چاٹ پڑ گئی ہے, گناہ کی بھی ایک چاٹ ہوتی ہے نا, ایک لذت ہوتی, وہ نہیں چھٹتی. اچھی عادت ہو یا بری, ہم عادی ہو جاتے ہیں اس کے. کچھ لوگ اچھی عادتیں اپنا لیتے ہیں تو ان کی وہ عادت ہوتی, ان کے لیے برائی کرنا ایک عذاب ہوتا ہے. وہ جھوٹ بول نہیں سکتے کہ منہ سے اگر بھولے سے بھی نکل جائے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی. وہ نماز چھوڑ نہیں سکتے کہ نماز چھوڑ کے ان کو چین نہیں آتا. وہ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے کہ اس کے بعد ان کو چین نہیں پڑتا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے گناہ اور غلط چیز ایک پریشانی کا سبب بن جاتی ہے, جس طرح برے لوگوں کے لیے برائی چھوڑنا ایک پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے, ایسے ہی اچھے لوگوں کے لیے برائی کرنا ایک پریشان کن چیز ہوتی. اور کچھ لوگ گناہ کر کر کے اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ ان کو وہ سب کچھ نارمل لگتا ہے. تو ہوگا کیا, قیامت کے دن جب ان کو حقیقت دکھائی جائے گی کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ, کہاں ہے تمہارا مقام, یہ ہے تمہارا انجام. یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق, مان جائیں گے حق تو رسول لے کر آئے تھے, فہل لنا من شفا, اب کوئی سفارشی مل جائے ہم کو, کوئی چھڑا لے ہم کو, فیشفعوا لنا او نرد, یا ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے, ایک چانس اور دے دیا جائے, فنعمل غیر الذی کنا نعمل, تو ہم اپنے عمل میں تبدیلی کر کے آئیں, جو کرتے رہے وہ نہ کریں گے اب. فرمایا قد خسروا انفسهم, انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا, ودل عنهم ما كانوا يفترون, اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے, جو تاویلیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں, وہ سب ان کی گم ہو گئیں. کیونکہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے, وہ تو سب دڑام سے نیچے آ جائیں گی باتیں. یہ ابھی ہم باتیں بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں جب انجام سامنے نہیں, سامنے انجام کو دیکھ کر کوئی یہ سب کچھ نہ کر سکے گا, کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ ایسی باتیں وہاں کھڑے ہو کے بنائے, اور ان باتوں کی بنا پر وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے, بچا سکے. انہوں نے دو باتیں کی اور بہت اچھی کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں تو امیجن کریں, ویژولائز کریں, ایک اسٹرانگ امیجنیشن ہو اور ایک ریالٹی کے طور پر اس کو لے کر خود کو وہاں پر پلیس کریں. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ تو کسی اور کی کہانی ہے, کوئی اور ہی ہوگا وہاں, ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. ہم اسی کراؤڈ میں ہوں گے ان تین جگہ, اور پھر ادا آپ اپنے آپ کو وہاں چل دیکھ سکیں, بہتر چینج لا سکیں گے. بات یہ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کافرین جو ہیں وہ تو کوئی کافر ہو رہی ہے, حالانکہ اگر اس کی آیت 51 میں آپ دیکھیں کہ کافرین کی صفات کیا بتائی گئی, کہ کیا وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے, یہ نہیں بتائی گئی. کیا بتائی گئی, الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, کافر کا تو کوئی دین ہی نہیں, یہ تو دین والے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دوسرا وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا دھوکہ یہ کہ ہم نے یہاں سے جانا کوئی نہیں, ادھر ہی ہیں ہم, اور پھر کہ جو نفع نقصان ہے وہ دنیا ہی کا سمجھتے ہیں, اسی کے نقصان پہ غم ہوتا ہے ہم کو, اسی کے فائدوں پہ خوش ہوتے ہیں ہم. ہمارا یہی حال ہے نا, کس قدر دھوکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے سعودی پڑھئی وزیر فیصل بن فرحان وچ میں ٹیلیفونک رابطوں پڑھئی خارجی ترجمان موجب بنی اقوام امریکہ ایران مفاہمت کے خطے کے امن لائے اہم قرار دے چھو امریکہ ایران گاج حتمی مرحلے میں داخل تھی ویوں ڈیجیٹل سہم کرنے والی تقریب آچر دہاڑے تھن جو امکان سعودی پڑھئی وزیر پاراں گاڈن والے عمل میں پاکستان کے کاوشن کے سہارا آیا بنی ملکن جو امریکہ ایران امن مفاہمت سے خطے میں پائیدار امن کی امید ظاہر اسحاق ڈار جو مصری پڑھئی وزیر بدر عبدالتی سان بھی رابطہ امریکہ ایران وچ میں جاری رابطن تے جلد مثبت نتیجہ ساموں اچن کی امید جو اظہار

0: ایران کرو امریکہ کے شکست تھی چکیا ہے ایران تے حملے مسلمانن میں بیداری جو نو رخ پھوکے چھڑیو اسرائیل پریشان آہن تے مسلمان متحد کی تھی ویا ہن نواز لیگ اگوان خواجہ سعد رفیق چوہد پاکستان امن لائے بھرپور کردار ادا کیا ایران جی جرت فلسطینن جی ہمت ائی پاکستان جی دانشمندی اسرائیل جی سازش ناکام بنائے چھڑی صوبن پارا مرکزی مدد کرنے تے تھرائتا آئیں یا سہولت اندر 3 سالن تائیں جاری رہندی ہانے ترقیاتی منصوبن لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طرف ونجنو پوندو سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت سٹھو کم کرے ڈکھاریو ہے نانے والے وزیر محمد اورنگزیب جی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس نانے والے وزیر چھو تو بجٹ میں 70 ارب روپئے کی وادو سبسڈی پگاردار طبقے کے ریلیف ڈنو ہے زرعی مشینری تا کسٹم ڈیوٹی ختم کئی تعمیراتی شعبے تا ٹیکس گھٹایا ہیں وفاقی بجٹ پگاردار طبقے صنعتکار ایکسپورٹرز لائے ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں نانے والے مملکتی وزیر بلال اظہر کیانی چھو ہے تو سمورن شعبن تا بار گھٹائن کی کوشش کی ہے یہ بجٹ پینجو گھر ٹھائندڑ کی بجٹ ہے گھٹ پگار کھڑندڑ تا گزرل سال ہی ٹیکس گھٹایا ہو ان بھیرے پر ریلیف ڈنو ہے واپارن ایکسپورٹرز شپنگ انڈسٹریز تا بھی ٹیکس گھٹایا ہے بجٹ سے صنعتن کی ہتھی ملن سے گڈ روزگار جا ذریعہ بھی پیدا تھیندا
1: کوئی لڑائی نہیں صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر اس وقت میں نے مثال کی جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں یہ سب گواہ ہیں تاریخ کے اور آپ گواہ ہیں آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مثال کی جمہوریت کی طرف بڑھیں آئیے مثال کے مسجد کی طرف بڑھیں پایا ہے حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا لیکن ایز اچھے اٹ از نیور ٹو لیٹ آئیں بیٹھیں میں بات چیت کے لیے تیار ہوں
0: ہاں وزیر اعظم اقبیر بیہر اپوزیشن کے میساک معیشت میساک کی جمہوریت کے گالن کی دعوت دی چڑی قومی اسمبلی میں خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو سیاست نظریو سبنی جو پہنجو ہے پر پاکستان آئے تو سب آئیں اصل سب باہر آئیں کو بھی جڑو نہ پہری اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں میساک جمہوریت میساک خلوص سے بدل آج کے رد کیا ہو ہانے بہ دعوت دیا تو اچو ویہو اگتے ودو چینی صوبن کی ایک جتری ترقی مجھے مقصد ہے قانون لاگو کرنا ادارہ ملک کے امن لائے ڈی رات کم کن پیا سنن
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز سندھ کی آواز اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
4: چھا پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تو جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252578
5: جی ہاں بڑی 331 5 5 786
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
4: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بدندڑا سبھی سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ دعاؤں کے سمند ہے، چاہتوں کی بارش اللہ سبل خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے جاگ تک، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارہ تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر جناب آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ نہ صرف اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں، خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے لمبی کر سکتے ہیں، وہ خوبصورتی جو آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود کیسے رہے گی یہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں پتا چلے گا۔ تو بالکل سی باتیں خوبصورتی کی ہوں گی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں جی بہت زیادہ والی۔ پروگرام میں فن ہوتا ہے، پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، پروگرام میں میوزک ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں پروگرام کے اندر ہو۔ بالکل جی، سب کچھ بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکار، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا آپ کے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جا رہے ہیں۔ سو ڈی لسنرز، انت کیف حالت، کیسے ہی آپ کی حالت، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کری ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں میری جان، اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ والی مستیاں کرتے ہیں۔ تو 2 گھنٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہوں گی اس امید کے ساتھ، اس پیار بھری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں۔ تو بالکل صحیح، یہ باتوں کے سلسلے کو ذرا جو ہے نا

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

اوکے جی، وعلیکم السلام شہباز جمالی نواب شاہ سے ہمارا شو سن رہے، کہتے ہیں آپ کا شو بہترین چل رہا ہے، تھینک یو سو مچ شہباز جمالی بھائی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ پروگرام آئے جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا ونے پہ تمہیں تھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ تاون سا روزانہ تمہاں سے گڈ موجود ہوں جناب، روزانہ تمہاں سے پروگرام بدھا ہے 1 بجے کا 3 بجے تھی، اور مطلب لوگ یہاں مرتضی بلوچ ہمارے ساتھ ہیں میرپور خاص، کیا بس اتنا سا ہی میسج کر دیا، اور بہت شکریہ مرتضی بھائی،

0: Ismael da Cisaglia.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: جو چوائے تو ایران سے امن معاہدے تے سیوں اج تھیندیوں معاہدے تے سیوں تھیندے اپ نے حرمت سبنی دا کھلی ویندو سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد دی باقیات بہ حاصل کرے وٹھنداسیں ایرانی فوج امریکی صدر ٹرمپ دے اج امن معاہدے تے سیوں وائی دعوی رد کر چھڑی ایرانی پاسران انقلاب فورس جو چوائے تو کئی بھی معاہدے تے سیوں نہ کرن بابت آگاہ کر چکا ہن صدر ٹرمپ سہی والی تقریب پنجے سالگرہ دے کرے 14 جون تے کرن چاہے تو ٹرمپ ان موقع کے علامتی اہمیت دئی پانچ ذاتی مشہوری جو پروگرام بنائے رہا ہے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو آزاد کشمیر میں جاری بے چینی پاکستان کے ساتھ کے نقصان دے رہی ہے۔ اڑی صورتحال دشمن عنصر بھارت اسرائیل گٹ جوڑ کے پانچ مقصد حاصل کرنے میں غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے۔ جاری کیل بیان میں بلاول بھٹو زرداری چو تین وقت پوری دنیا جو دھیان پاکستان طرف ہے۔ اسلام آباد معاہدے تے سہیوں پاکستان لئے تاریخی لمحو ہوں دو۔ سیاسی شکایتوں اختلافن جو حل جمہوری آئینی پرامن ذریعے میں کرن گرجے۔ پارلیمان سیاسی عمل اڑا مسئلہ حل کرن

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ہن غزل میں سن دی سموری ثقافت ہے رند پیچرا راہوں رستا خوبصورت بنیوں خوبصورت غنیوں سچوں بھینروں سچا بھائیو انتہائی سچوں دوستوں ذکر سارے فہرست ہے مجھے التماس ہوں دی تاں کھایا گزارش ہوں دی ہن غزل جے اسٹارٹ وٹھن خاگ میں جے کریں اساں جے آڈینس جو ہن تاڑین جے لائیں بہت سمتے تھی پوندہ وری مہربانی

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: قطر کے وفد پارا تہران جو دورو ایرانی میڈیا موجب قطری وفد ایرانی اختیارن سے گجی اسرائیل سے جنگ کے خاتمے تے تازی اغبرائی جو جائزہ ورتو دورے جا ودیک تفصیل ساموں نہ اچھی سکیا ایران اے امریکہ جنگ کے خاتمے لئے معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں یا نہ امریکہ ایران کے بیان کے اساں صورتحال واضح نہ تھی سکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چوڑا ہے تو ایران سامن معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں معاہدے تے سہیوں تھیندے ہی آپ نے حرمت سبنی لا کھلی ویندو سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد کی باقیات بھی حاصل کرے وٹھنداسی ایرانی فوج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اج امن معاہدے تے سہیوں والے دعوی رد کر چڑیا ایرانی پاسداران انقلاب فورس چوڑا ہے تو کئی بھی معاہدے تے سہیوں نہ کرن بابت آگاہ کر چکا ہوں صدر ٹرمپ صحیح والے تقریب پانچ سالگرہ کے کرے 14 جون تے کرنا چاہے تو ٹرمپ ان موقع کے علامتی اہمیت دئی پانچ ذاتی مشہوری جو پروگرام بنائے رہا ہے رتو دیرو بھر سے ہتھیار بندن کی موٹر سائیکل سوارن سے فائرنگ بجڑا مادی ویا گوٹ میر محمد جلبانی لاڑے وٹ ہتھیار بند بنان کے گولی ہنی قتل کر چڑیا مقتولن کے 45 سالہ لالو جویو 55 سالہ راجا جویو تو سیاڑپ تھی ہے لاش اسپتال منتقل وارسن چوڑا تو جتوئی برادری ہتھیار بندن نوجوان کے قتل کیا ہے اگ پچھنا سے برادری جو ایک اہلکار کے قتل کیا وی ہو سیوڑ میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فر دوران مذمت قتل کراچی جو سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بند نوجوان شاہد سولنگی کے فر مذمت گولی ہانی قتل کیا اطلاع تے گھر میں روز ڈاڑو مچی پی کنڈی ویجو عدلت شخص جو امب کے ون میں فاؤ لگل لاشت 16 وٹ سکو کلی کے ون میں لگل افاؤ لگل لاشت ملی اطلاع پولیس واقعے والے اندر پہنچی لاش کے اسپتال منتقل کیا پٹ کرشن کلی جو چوڑا ہے تو والد کے گزرل ڈی نشو کرنے کا منع کیا تو ان کاوڑ کی ابکات کیا ہے پیر جو گوٹ میں شہر جو وجنڑ بدمنی خلاف تھانے اگیاں دھرنو نعرے بازی شہر جو چوڑا ہے تو پیر جو گوٹ بھر پاسے میں بدمنی ودی وجن سبب مانو غیر محفوظ ہیں قتل فرجا واقعہ معمول بڑھ جی ویا ہے حکومت امن بحال کرائے سندھ میں گرمی متا وی بجلی کی لوڈ شیڈنگ چھو مختلف شہروں میں مظاہرہ میرپور ماتھو جو مختلف گوٹھن کے رواسن کی بجلی کی بندش خلاف احتجاجی سجاوت جڑے جو میں بجلی کی مین لائن جو تاروں چوری تھے بجلی کی بندش خلاف شہر جو دھرنوں اڈیرو لال میں بجلی کی ڈرگی لوڈ شیڈنگ وابڈا انتظام کے ناجائزن خلاف شہرن جو احتجاج شہرن اور واپارن بجلی کے اترادی لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چڑھو شہرن چھو تو بجلی کی بندش سوا پینے کے پانی جو بحران ہے کاروبار میں متاثر تھی رہا بنا دیر بجلی ڈرگی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ آنے شہرن کے عذاب کا بچایا وے سندھ میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار آبادگار طبقہ سراپا احتجاج بنل ٹکراٹو کے مبارک پور بمبلی میڈل کے پانی کھوڑ خلاف آبادگار ہارن احتجاجی مظاہرہ کیا سن میں ماجن تالکی کے چھچر پمپنگ اسٹیشن کے بندش خلاف آبادگار ہارن جو احتجاج اگوان جو پانی کی کھوڑ سبب پوکھیل فصل سڑی رہا ہے جانور پانی کی کھوڑ ختم کرے آبادگار کے پریشانی کا بچایا وے
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبریڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید
2: عید تے صرف چاہیں نہ ٹھائیں دی محفلوں سجندیوں ہیں ٹپال میزبان عید الاضحیٰ جو اصلی میزبان
3: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بنائے بال مضبوط اور وہ بھی بہتر قیمت میں پورے 50 روپے کی بچت کے ساتھ لائف بوائے شیمپو قدرتی مضبوطی کا نیو لک
4: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپوٹس کے کرے ختم ڈی قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو آئے تا آزاد کشمیر میں جاری بے چینی پاکستان جے ساک کے نقصان دے رہی ہے. اڑی صورتحال دشمن عنصر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے پانچ مقصد حاصل کرنے میں غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے. جاری کل بیان میں بلاول بھٹو چیو تا ہن وقت پوری دنیا جو دھیان پاکستان طرف ہے. اسلام آباد معاہدے تے سیوں پاکستان کی لمحہ ہوں سیاسی شکایتوں اختلاف جو حل جمہوری آئینی پرامن گرجے پارلیمان سیاسی عمل اڑا مسئلہ حل کرنے لائے مناسب فارمز ہیں. الیکشن کمیشن کا وقت کا اگ چونڈ شیڈول واپس کرنے جو مطالبہ کر چکا آئیں. التوا ہیٹ شکایتوں کے اظہار لائے ٹرتھ اینڈ ریکنسیلی ایشن کمیشن قائم کرنے کی کوشش کرداسیں.

حکومت جو بجٹ 2026-27 میں زرخیز اسکیم تحت 70,50,000 ننڈن آبادگارن کے 300 ارب روپئے جا بنا ویاج قرض فراہم کرنے جو اعلان. بجٹ دستاویز موجب زرعی مشینری لائے 5 ارب روپیہ سبسڈی لائے مختص. 12 ایکڑ کا گھٹ زمین مالکن کے 1500 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی فراہم کی ویندی. بھان جا اگ گھٹ رکھن لائے بھان کمپنین کے 20 ارب روپئے جو پیکیج ڈنو ویندو. موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈیئن زرعی شعبے کے نقصان کا بچائن لائے عالمی بینک کی مدد سے 20 کروڑ ڈالرز مختص کیا ویا.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین ایچ بیوٹی کریم،

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: یو ہن وقت تائیں جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تائیں گلاب خان بہن کے دین اجازت ہے اللہ نگہبان
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.